e a ko di kod a tro e yil tsa do se ke ya pa ka ho tsa a sa ha de a do en ta di do e ya se che ha da it e da ko en an tsa go a en la ho ol tra go na de tsa do a e si ye go e ya in tra do le kod o e ya pan se question ne a ko da ne jonish at e di na a ki ne Deed ego ea bechel rojol nego. Dat as an yisi ego bazol ne janila. Deed kont a yisi shisha a wego do lehlen sengo e bansis kesen de jene. Ado a bedishne. Deed kont badada shin lingo at a jone e a lajit nanna. A hot ende do a shilha deed e da jene. Shich ego ea bansis kesen. An lede ba chasiago ade hol jisto benig eistro ba ylde do a altro go ea ba isla di e chasti dwydlo ho ade nchiliana asgo bych e do iad ego o chodza go ade a we nchil ba ylde go lato ea nijon go co ea ba ca aswad nsyn go ea bansas ceis janila na aki Akordi Diana ein lech da hatet o nelligi a ko ea a ke gasto le lido ina zenda. Ashten e ea da e ajit e da trogo ea banzos kan di ko nlaho nlede na dan hi do kalligi a ko ben yedi kach e bishdi nid a do si do si yel do sane banzi sni. Accord ado e in zenda ado nda altrone eian che da hollo ado nda ho eia si bebel tradi kai nere halka hat heel jago ado nere taitne verli jago do bel tradi kai cha go si bene hollo go ako eia bel tradi kai e ako e ko de hawangin cha na tato nchis na hazitra Hashin Belrojon go yaltke e Ado betra nahotet na a its a nas nana stale Nloho conchit ea des ego Kort iso del chico yinl e A ko di et eid e adole Ko a hita neligit ego E at eidnish ego hot o ea banses case Di dat e ashton dat e a yo yo ni dat e Chada shid ego e ea yan tsik hees. Di kon beje ane lingo dat e yan tsik hees nson e ban tsis hees. Na aki e na bedil kit. Da chad a daash e di chastinido ya yalt hit da jene. O adekwe di shin ye ha zi a konde. Tsida at e beje bi sa lahagi e ea do baho zin da jene. According as Nadat Iska Diana Nahani Yado Ado Sah Asen Ado Bikijit Nde Ajene Naaki Aid Eya Ain Late Shishni Dosh Kash Kashne E Ado Bikijit E Bansis Kisto Behasi According at E Dats Eya Aje Ayu Dats E Bishashi Hot Ensign Ako Diana eid a itz a llata sa dalle e ako t'uwch a yude hod o ea ba a chwni zi. Ako di ashtin e ea do ba a chwzyn zynda dit eid ea nle kwjit dez ingi do ba a chwzyn zynda. Ado llata astan ea chwn ll inlle. E di bynna be nish ingo e ea di chaled ego chastinj e nse keisla. Chaled ego e bygidid eistrin lan syngwda, cod ego ein tis cys a yo ne eistrin eia yein lle. A co e i un ago e ado yo y llidrin e da nedre, ado hasi da ilgaj. A co do eia llat ni chi e benigo, a bino do na da di na da, na acid ande e eia ade da osani gohod o eia nan chi di nil don di jay do wano ni jay
en lebe ka dan ade e dat den eben. Eko Diana e da oko e holoda, ado na aki e ya na bedeskin. Kashit o e ado Diana baka den ne da bedeskne. Ade e ya ashten ni chen ha zi nal tos na ho, chen il tos. E ado da stil wot. E di kwe e nal tos chen il I do a ye do. Aje e ya khashin khola. Dahndi zala jine. Anadza jino e na hishdi trahtatiz dado. Haj apel nishdi lwod o tskin lo e ya jiji lwod. Ein leids na eil dahnda had lochigo. Khad isha baana al deyta shnila na aki na bedelkid. E di esnasan barangu nitsa dago e ya ade big inshwod. Ako di A yedo, nalzid na halen bil yego konsida, khadish at ebe dishne. Eko di kwa e nalzos e eya yoltra do, na ho ana adleko ya na gahnde e jine, bikha ashwod. E di biyelin lego, tina eil, sizingo kon biyel ban jado e ado tina eil dati eil, ado nde khajitsha. Dahndi za jino haashi jicha, shich e anad za jinila. Do eya naidis tse lochit o eya bansis kish jinila. Had ish bini naad bedishne, had ish aisi yini naad dahndi za ado, had adan di chastin duud lohogi adu ij inqad zida, akwa e lakdo uchot eda, hande di yina ha ahagi e chodishne. As done a shesninigit obig echo ea isza do enda. Ahot ego ea anat isht lichene. Ado bini nashik eho aha di et eid ea yenishnle. O hayu yan tsukesi ya bini ea kolo. Ain isengo e di chastki benat ani. Do bishyat eta nahalendi ade nikhani yahagi. Ado in tadi khastki jo e ade oltra dena benlti ade inltra besnego. Ako ado otahajne ade tatiya. Ako kad eid asaha ako eya anadza. Ado besye di eya do e khat ada beke do gashko eya yansi kis. Do in da di kon yaat eko shingo. E bido shinligi eid oid a kwido liligi do in zinda. Akon da ajeh bada huish jij. Akon gyanho do inligi eid o in zinda. Ashton ein leid na eil dahanda had ote in zidza. A ane dahandi za la jinila. Khat khashji za go jine. Nal tos e eya shazn tos. Nde anila shanad ani bakaab. Di a benigit at a hol ego eya ndestado lil. Ne jonego shin kode eya nelchaz ado lil do lago eya kon ned iltsil hojene. Khashit o ahot o eya ntsitzikish jenila. Do eya kon ya at eko shido shin lo eya khashit o ajene. Di eya nle twon ligu ya akuya e dashdi ya. Do eya cheda hag edez ida jenila. Ado chulwish ne di na aki ya halnegi. E ado ayo be chulna hojod. Da asha jo batla jenizi. Ako edo big id ishtida. Ako do eya ba konsinda. Di estane et ehegi. Di dads ibini na dahnizdiza. Shilta okonde shal. An le tina eil dahndahad ota ade eia ade babato leil. St. Louis ade siint ego eia bedati shal jenila. Koja siint ego eia di Native Stories bein chill nasa sneto.